아주 첫 갈도 지내 중간에 도드러문다. 고지 따르지가 도비디 누구고 시 누발음 틀음 거이스. 이제 고백이 차대가 마르샬 마마드 이드리스 비트노. 다그네 올라론두바 도데딩 투두바 고소네 그리지가 상가 내가 진가 사르체 디도 카도 두두그 도타르가 바레 토마이 메비게 차드네. 아래 그게 보고 바래 빨리 도마이냐 찡가나 그네 딱네 네게 찡가나 넬렌다 다발라스네 로초 그리미 나바비게 차데 인가도 네게 또 가시지 그 바래 도마이 아래 그나나 넬렌다 투드노바 라드나인데 투구베 럼템 바코스 드겔 누주 콰름 켈스 키시마지 데 투질름 로 코스 간나 카르비 아우디 케딜름 카레 비게 차데 Riabar, hoje estou bom a pedir que estou com dinheiro, né? Alegre, com B, então se o Rio na rede que tudo para o Gusuna Grigi, time Berigo Poati, Etiópia, Camerun, para Deng Mebeke, Chadene. Que tem que ter a ordem do Bu, do Gube. Alegre, um Dode, to Michel Brinut, Arenja, Embato do Mundode, Alessang Dingade. Do cadre do Gubare, Tumaini, Dinga do Gritin, Caraline, Jue do Bargetol do Jo, Girek, Cara, Ojito do Gubare, Jurapte, Aregutor Professor Makai Asan Taiso, e tudo Bogusuni Greg de Bassang, Nejigel, Gracie to Gube, e Patugube Chad. Aussi, tu dis que ni les gens qui ont barré Kula, qui tu coupes l'homme, écoute le professeur Michel Brunet, tu m'as pas tout que tu m'as élendé, tout du ribar le bec chalam tu m'perds le bec chat il a, à deux comme tu n'as ni l'ai, que tu m'as cadu tu as un dujilum, dis le majilum to, et secrétaire d'état tu m'as coupé ton indou l'engan djia de kajia atimer, et pas tout que tu m'as élendé, tout du koy de bi chat ka ud kedelum bi chatulum to lo tolta nadne tonda te telse tonen de do telse tumay ne lesinga ka do do gudinga gel nang ne dar e ko to din je konbe batarege aunta jimtom tomal bay e ba ti senen le tukbe bay ingane ne lenda ade tugo belum to Agne dor no go dor nda do kum dunya ne mba da de kulago ji do makag asne bal do gremi ki do makag me bege chadne nga are tudne ma ji kon tar go dor nda lenda makag esse ji kor lenda tuni ge ma ji ya are gelig ne ba ge to du ministere ge dum kulago ji do ne ke le ta patare tu gube are jinga na ki bare maison de maison du patrimoine culturel de l'ungamne kasitgilne jikine kel kaje arando ne lenda ando te da balgu tol doju doji gre karabati ne ekinje komgu so je komni ngaba wolne tawra are kito de turun dogo kan karangan chajinji lai tinji ti targu dimba ma de kaglum dimba kudne jilum kudne kel kaje situku be are gelek ne lenda ekito du ministre gudum kulago ido negel kaji jadlim gudege abakar rusi tegil patumay ge jingane lenda tunig majalum are tunig di rikar tri bitaje je odri kede mat tu mistolum tunjil be kchalum tunig be kchalum tugal kral be kchalum patuni je ge kan dag be kchad negel kani je budbudi je budu ko ido negnele Nengiza dobal gul nelenda to de kemed mbakar chajinje dinji de targu do oito sang dout mbakar sang nekel kajil si tugu belum da kula goji do science lum kare nekel jil si audi de kede mba passage de pereto tagne dor ndo ko ka makag me bidi ge jamena ne are tingana me bidi jamena ne me logol ge kan makag kenelenda to me bede ke arada ba dor ndike tugube o to province ke wadi fira aregen je kombe marechal mamad idriss déby itno en tagne en karamaka me bede ke jamena ne ya are wadi to parler de tumaina e maka kene are logi e maka glenda e ke marechal mamad idriss déby itno en patugube tchad
lenda nuli mede do di tugu egchad tu ngo turundu ku bare ordonnance to bal tol do kara tol jine kara da do shiri grejo padunda de gel da masikara gnu ba ma de kagnele to ne kan kan cha jenji lai tula ro de kire mba ma kaglum egnje kombe eg mama te idris de bit no et tel patugo politique le ne gna ora gdu ba si ma de kan cha jenji lenda go jito ne kan kola de kene gas ne tol kara lenda to mba sang du mba kan pa melum ba makak jilum barani jas ni tugu belum ati jadi tugu belum to damas ke kara ni lenda tur ba kare ne tu beto ara damas kar ne dor cha jira tag me be diga ara do idlugu aji fira ek tu premier ministre liman mamat or cha ila tag tugu be ara dor tane me be diga nu ek premier ministre liman mamat patugu ministre tatur ek tu premier ministre nos kankan cha jenji kare makak patugu beto dimanche kara ni lia tobe e ke to do ministre ke dum kula ko do la fial de djidiade e do ministre laik abdelmadjid on to de ding to ndira kula ji are man kak tagne are ke ministre abdelmadjid patugo kak linda to ne ke to si majid de dolum kak to ne ke majid ka da a logumanga was logumanga lum ane ji tugube are be ke char linda logumanga ta silo maj kar kan cha jinji man kak tugube to ministre ke dum kula ko do kila tarbi de djidi pa jambe le gouvernement ege ministre Kassim Sherif Mamat en karatagne makag te du jilek dawra sakula oy do ministre ne jingana kay ministre ne makagene arege ministre Kassim Sherif Mamat patugu de jingan cha jinje le yakare makag dai barato bilum tar bi kchar to bi gndole ar bi kchar to bi kagar kene tula to ne ge majinya te chad tagne tugu bilum to ministre ge dum kula koy do nindule ngande ge university jad tagne de jingana papa targo jido mbedege te toskam de kene wo tugu sulge dula do dene jedi do l'école jedi lomba université jedi to takanji le nongole dene jege ministère ka enseignement supérieur dine are mbedege ni lenda da chi de kardu jira ko sede wo do turundu jege de ndang ke dum bada do kula wo do bebe ke chat ne to tarne ke be to kene tugu be are ne jiga o da ne ge du jira dula le sul do dene jedi lom oido l'école di lumba oido université ni da chedraga ege secrétaire d'état patugu nindu nene lenda tone ke majinya gidu bakare do je laidin ji tugu be ege gule kujiba patugu be kar chajin ji din ji tardo sedi bakam da gidu bakare ngan dene ji se ngan dene ji ndone l'école di majo voilà hadu tane bato tarjiga do be dege konan si melom grazilia ba ndang ba milambisi de matodan du balum telum gais carto jina jungana do drom da grej chinejo.

wala xatu chat Carlomas cartou dina jogan do dromi credit dina kara chogu Gabriel le technicien ngud ndone mato dan du balum telum gayus ngokan jekilam ya telum gelen dende ci bayda bero marikana sinda gomi awoji